0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Mika. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med verserna 6 och 7 i profeten Mika boks andra kapitel. Där Herren påminde sitt folk om att de önskade att profeterna skulle sluta predika. Sluta predika, så predikar det. Om sådant får man inte predika. Ska aldrig smädelserna ta slut? Är det så du talar, du Jakobs hus? Har Herrens ande varit otålig? Har hans gärningar visat något sådant? Är inte mina ord goda mot dem som lever rättfärdigt? Det folk som inte önskade lyssna till Herrens budskap, de blev bönhörda. För det kom en tid som, så att säga, stängde kranen för profetians ande. Eftersom folket ändå inte lyssnade, så lät Herren det komma en andlig hungersnöd. Guds ord blev sällsynt, en verklig bristvara. Ja, inte så att ingen längre predikade, för det gjorde de. Den religiösa aktivitetsnivån var hög, och de som förkunnade sitt eget hjärtas rådslut, de var både många, högröstade och kaxiga. Det är stor skillnad på frimodighet och att vara kaxig. Och deras budskap var att när Gud säger att han ska straffa synden, då är Gud ond. Budskapet som de sanna profeterna bar fram, det kallade man för smädelser och önskade att den sortens budskap skulle ta slut. Då frågar Herren dem rakt ut: är då inte mina ord goda mot den som lever rättfärdigt? Även om budskapet var allvarligt och dömde synden, så blev det mottaget av de som önskade leva i Guds gemenskap. Och de var också lydiga mot det som blev förkunnat. Vi läser Mika kapitel 2, vers 8. Men sedan en tid har mitt folk rest sig upp som en fiende. Ni sliter manteln av dem som går trygga på vägen och inte vill veta av någon strid. Det folk som förkastar Gud faller offer för sin egen ondska. Det blir politisk anarki. Kriminaliteten blomstrar. Ni kallar er för Guds folk, men är i verkligheten Guds fiender. Och det stadfästs genom ert sätt att behandla de fattiga och svaga i samhället. Gud kräver alltid rättfärdig behandling av de fattiga. Och hans anklagan är följande: ni sliter manteln av dem som går trygga på vägen. Manteln, det var ju plagget som man bland annat svepte omkring sig när man la sig till vila för natten. Det vill säga, de var redo att till och med beröva honom hans säng. Så långt var de redo att gå när det gällde att röva från de fattiga. Vi läser Mika kapitel 2, vers 9. Mitt folks kvinnor driver ni ut från det hem där de hade sin glädje. Från deras barn tar ni min härlighet för alltid. Egoismen och självlivet hade blivit ledstjärnan i Juda. Girigheten präglade allt. Brutaliteten och våldet hade inga gränser. Och det var ingen som reagerade längre. Det var ju bara så det var. Den fruktansvärda situationen betraktades som något normalt. Männen varken ärade eller älskade sina hustrur. Kärnfamiljen, som var en av Herrens hjärtesaker, värderades mycket låg. Familjer splittrades. Änkor och faderlösa drevs från hus och hem. Huset änkan hade ärvt efter mannen blev hon fråntagen. Guds lag blev nonchalerad. Girighet, profit, njutning och tidsfördriv var det dominerande. Därmed berövades barnen Herrens närvaro i hemmet. De berövades Herrens härlighet. Man skapade en livssituation där kvinnan inte respekterades för sin insats i hemmet. Hon sattes i en situation där hon bara önskade sig bort från ansvaret för barnen, för hon var ensam om ansvaret. Det som under Herrens välsignelse skulle ha varit hennes lust, det blev en föraktlig uppgift. Kvinnorna drevs ut från det hem där de hade sin glädje. Även de små barnen berövades det de hade fått av Herren. Och de växte upp fulla av uppror. Barnen hade inte längre några faders förebilder. Ingen trygghet, värme eller omsorg. Det gällde att slåss för sig själv. Man måste ta för sig allt man kunde om man ville överleva och behålla sin mantel. När man läser de här raderna så skulle man ju tro att profeten Mika levde i Sverige på 2000-talet. Det är ju som en röntgenbild på dagens samhälle. Som Guds barn så har vi först och främst ansvar att bekänna vår egen skuld i allt detta. Vi har stått allt för tysta och passiva, medan det växt fram en så kallad kultur som inte är något annat än ett avfall från Herren. Bibelns Gud har man avsatt, och nu skördar vi frukterna. Och utan tvekan så är det barnen som lider mest. När människan har gjort sig själv till Herre och låter sig styras av sin egen onda lust och sitt bedrägliga, syndiga hjärta, då hamnar nationen i gudlöshetens fruktansvärda mörker. Människans egoism har blivit det stora ljus man följer. Och den fallna människan kallar det för att vara upplyst. Men otron är inte i första hand en förståndssak, utan den kommer från ett hjärta som gör uppror mot Gud. Syndens gift har berusat och förblindat människan, och hennes drömmar om att skapa ett paradis utan Gud, det visar sig istället skapa meningslöshet och tomhet för det uppväxande släktet. Men människan är för stolt att erkänna sitt nederlag. Istället väljer man att låta barnen betala priset. Från deras barn tar ni min härlighet för alltid, ropar Mika. Men Herrens profet är det ingen som vill lyssna till. Kära vän, har inte budskapet i Mika bok något att säga oss idag? Vi läser Mika kapitel 2, vers 10. Stå upp och gå er väg, här har ni ingen viloplats. Orenheten drar er i fördärvet, i fruktansvärt fördärv. Man kämpade med alla medel, politiskt och religiöst, för att lösa de växande problemen och för att erbjuda människorna frid utan Gud. Petrus skriver i sitt andra brev kapitel 2, verserna 17 till och med 19. Dessa människor är källor utan vatten och moln som jagas av stormvinden. Det djupa mörkret är förvarat åt dem. De talar stora och tomma ord, och i sina kötsliga begär lockar de med utsvävningar till sig människor som med knapp nöd har kommit undan sådana som lever i villfarelse. De lovar dem frihet, men är själva slavar under fördärvet. Ty det man besegras av är man slav under. I Jeremia 50 och vers 6 ropar Herren: mitt folk var förlorade får. Deras herdar förde dem vilse och lät dem irra omkring på bergen. De strövade från berg till höjd och glömde sin viloplats. Och till det troende i Efesus skriver Paulus i Efeserbrevet 4, vers 17: i Herrens namn varnar jag er därför. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud, därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Är det något som nutidsmänniskan saknar så är det vila. Annonser och reklam gör allt för att få människan att fokusera på hålen i schweizerosten och skapa växande materialistiska behov som kan fyllas genom att köpa just deras produkter. Tomheten, meningslösheten, osäkerheten ska du fylla med deras unika produkter och bättra på din fasad så att du kan visa världen att du är en strålande person. Och fasadförbättringen har blivit en miljardindustri när de multinationella företagen lovar att fylla tomrummet i ditt liv om du bara betalar bra. Men surrogaten visar sig bara leda till ännu större tomhet när den obeslöjade verkligheten tränger sig på. Kära vän som lyssnar, du är skapad av Gud. Du är skapad till Guds avbild och skapad till att leva i gemenskap med skaparen. Gud har lagt evigheten i människornas hjärtan, står det i Predikarens bok kapitel 3. Och det gäller även dig. Gud har lagt evigheten i ditt hjärta. Och det tomrummet kan ingen annan fylla än den uppståndne Herren Jesus Kristus. Tänk om du skulle stanna upp och låta det bli stilla i ditt liv för ett ögonblick. Sök tystnaden och stillheten och hör vad Herren säger till dig. Du har ingen viloplats. Orenheten drar dig i fördärvet, i fruktansvärt fördärv. Har inte Gud rätt, min vän? Sök inte falsk tröst. Jaga inte bort oron med musik och buller. Låt inte rusningsmedel bli din tillflykt och tröst. Vi läser Mika 2, vers 11. Om någon skulle komma med tomt prat, svek och lögn och säga: jag kan profetera för dig om vin och starka drycker, då skulle han passa som profet för detta folk. I en annan översättning står det: om jag umgicks med lögn och predikade för dig hur man skulle dricka och svälja, det vore en predikare för detta folk. Det vill säga, de predikanter ni önskar er är sådana som godkänner era synder under sken av andlig frihet. Ni vill ha pastorer som säger ja till sanningen utan att säga nej till lögnen. Även i våra församlingar finner vi många pastorer som ger sitt bifall till vad man kallar måttlighetsdrickande och kallar det för frihet eller social gemenskap. De påstår att vi lever i en ny tid och eftersom vi inte längre är under lagen så tillhör det vår kristna frihet. Och visst är det sant att vi lever under nåden. Men Guds ord säger tydligt att om du älskar Herren så håller du hans bud. Och dryckenskap, det är något som Gud fördömer. Men de falska profeterna på Mika tid dömde inte synden som synd och blev därför mycket populära. Man fick så att säga både Gud och världen. Två i ett, som det heter i modern shampoo-reklam. Berusning och utsvävningar, det är något som på ett utpräglat sätt ska känneteckna den sista tiden före Jesu återkomst. Det förstår vi av det Jesus säger i Matteus 24, verserna 37 till och med 39. Ty som det var i Noas dagar, så ska det vara vid människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden, de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska människosonens ankomst vara. När vår Herre säger att hans ankomst ska vara som Noas tid, så nämner han endast äta, dricka och gifta sig. Är det synd med mat och dryck och med äktenskap? Nej, men vad Jesus här säger, det är att människans liv och vandring på jorden blivit så påverkat av synden att ondskans makt styr och präglar även det människan tillför sin kropp. Njutning och vällust styr på ett sådant sätt att man inte bekymrar sig om man bryter ner sin hälsa, bara man får det som man vill. Tygellöshet och frosseri präglade Noas tid. Så synden på Noas tid var inte bara kriminalitet och stora våldsverk. Synden präglade hela samhällslivet, inte bara nöjestemplen. Men det har trängt igenom helt in i hemmen. Mat och dryck och äktenskap är genomsyrat av att folket förkastat Gud. Barnen mister sin trygghet. Man är upptagen av bekymmer för allt det jordiska. Hus, bil, båt, pengar, ära, makt, njutning och vällust. Och så levde man ända till den dag då Noa gick in i arken. De levde som om det inte fanns någon Gud. Och det omfattade alltså även synen på starka drycker. Och avfallet får uppenbart samma frukter idag som på Mika tid. Herren ger följande beskrivning av vardagen bland Guds folk. Om någon skulle komma med tomt prat, svek och lögn och säga: jag kan profetera för dig om vin och starka drycker, då skulle han passa som profet för detta folk.

De första 11 verserna av profeten Mika kapitel 2 innehöll Herrens domsord över både de fattigas förtryckare, över de falska profeterna och ett folk som penningkära, kärlekslösa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. Kort sagt, njutning och vällust hade blivit deras gud. De hade ingen vila i Gud, och de älskade tomt prat och starka drycker, och orenheten drog ner dem i fördärvet. Men för det folk som vandrar i detta stora mörker tänder Gud ett stort ljus när han ger löfte om en befriare. Kanske har du lagt märke till att när Gud talar till folket om deras synder tilltalar han dem ofta under namnet Jakob. Jakob betyder ju bedragare, och Gud kallar dem det de är. Samtidigt antyder Herren att han ska visa dem nåd om de lyssnar till hans röst, för deras rätta namn var ju Israel. Låt mig repetera några verser från vår vandring genom första Mosebok, kapitel 32, vers 24-28. Och Jakob blev ensam kvar. Nu brottades en man med honom ända till dess morgonrodnaden kom. När han såg att han inte kunde övervinna Jakob, slog han honom på höftleden, så att höften gick ur led medan han brottades med honom. Och han sade: släpp mig, ty morgonrodnaden har gått upp. Men Jakob svarade: jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Då sade han till honom: vad är ditt namn? Han svarade: Jakob. Då sade han: du ska inte mer heta Jakob utan Israel, ty du har kämpat med Gud och med människor och segrat. Gud frågar Jakob vad han heter. Jakob svarar: jag är Jakob, det vill säga jag är den som bedrager, för det är vad namnet betyder. Ansikte till ansikte med Gud upptäcker han sig själv: jag är Jakob, bedragaren. Och vi är vid kampens kärna när Jakob säger: jag släpper dig inte med mindre du välsignar mig. Jakobs kärleksfulla och barmhärtige Gud har väntat i över 40 år på att få höra de orden. Han var Jakob, mannen som hade glömt sin Gud. Helt i denna natt vid Jabbok, då han befann sig i den situationen att han måste klamra sig fast vid Gud för att inte ramla till marken, nu erkänner han det: jag är Jakob. Ögonblickligen kommer Herrens svar: du ska inte mer heta Jakob utan Israel. Han fick ett nytt namn. Bedragaren har mött Gud ansikte till ansikte. Gud har blivit hans hjärtas skatt. Gud välsignar honom och ger honom ett nytt namn. Nu är det som om Gud ville påminna sitt folk om denna händelse. Det folk som skulle ha varit Israel hade avfallit, glömt sin Gud och åter blivit inte bara bedragare men också bedragna. Synden bedrar alltid sina offer. Lägg märke till att Gud kallar dem Jakob här i Mika 2:12. Jag skall församla dig, Jakob, jag hela ditt folk. Jag ska samla ihop kvarlevarna av Israel, jag ska föra dem tillsammans som fåren till follan, som en jord i dess betesmark, så att det uppstår ett sorl av människor. Om de inte sökte Gud, så sökte Gud dem. I sin kärlek och nåd ska han församla det folk som synden har förskingrat. Syndens konsekvens står kvar,
för den som vägrar att lyssna till Herrens budskap. Men Herren möter inte sitt folk endast med ordet om dom, utan också med en utsträckt hand. Löftet handlar i första hand om judafolkets återförande efter fångenskapen och deras återtåg till Kanans land. Men löftet är profetiskt också med tanke på vår tidsålders avslutning och pekar helt fram till Messias som ska komma och bryta igenom alla hinder och föda den på nytt till ett levande hopp. Det är Israels framtidsutsikter. Jag ska församla dig, Jakob, ja, hela ditt folk. Jag ska samla ihop kvarlevan av Israel. Vi läser vers 13. En som banar väg drar ut framför dem. Det bryter sig igenom och tågar fram. Genom porten vandrar det ut. Deras kung tågar framför dem. Herren går i spetsen för dem. Det är Guds löfte till ett folk i en mörk och dyster tid, då syndens krafter härjar land och folk och det rättfärdiga lider under avfallets synd och ogudaktighet. Paulus, han skriver så här i Romarbrevet 11, vers 17 till och med 24. Om några av olivträdets grenar har brutits bort och du, som är en gren av en vild oliv, har ympats in istället och får del av saven från det äkta trädets rot, så förhäv dig inte över de andra grenarna. Om du gör det ska du veta, det är inte du som bär roten utan roten som bär dig. Nu säger du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Ja visst, det bröts bort därför att det inte trodde. Men du är kvar därför att du tror. Var inte övermodig utan ta dig i akt. Ty om Gud inte skonade de ursprungliga grenarna, skall han inte heller skona dig. Du ser att Gud är både god och sträng. Sträng mot dem som fallit. God mot dig om du håller fast vid hans godhet. Annars blir också du bortskuren. De andra blir däremot inympade, såvida de inte framhärdar i sin otro. Det står i Guds makt att ympa in dem igen. Ty om du skars ut ur den vildoliv som du av naturen hörde till och mot naturens ordning ympades in på ett odlat olivträd, hur mycket lättare kan då inte de äkta grenarna ympas in på sitt eget träd? Eller som Mika profeterar, det skall komma en som banar väg drar ut framför dem. Det bryter sig genom och tågar fram. Genom porten vandrar det ut. Deras kung tågar framför dem. Herren går i spetsen för dem. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.

0: Varmt välkommen till ett program från Radio Maranata. Jag heter Berno Vidén. Jag ska undervisa idag. Och det är en inspelning ifrån pingsthelgens möte. Och ämnet, ja, det handlar om Babel och det handlar om pingsten. Välkommen att lyssna. Och vi kommer rakt in i en bit in i undervisningen med läsningen från Första Moseboks sjätte kapitel. När människorna började föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem, såg Guds söner att människornas döttrar var vackra. De tog till hustrur alla de ville ha. Då sade Herren: min ande ska inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse. Det är kött och deras tid ska vara 120 år. Vid denna tid då Guds söner gick in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem, och även senare, levde våldsverkarna på jorden. Detta var forntidens väldiga män som var så ryktbara. Och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Då sörjde Herren att han hade gjort människorna på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta. Herren sade: människorna som jag har skapat ska jag utplåna från jordens yta, både människor och fyrfota djur, kräldjur och himlens fåglar. Jag sörjer att jag har gjort dem. Det är en fruktansvärd tragik vi läser här. En utveckling. Och vi vet ju inte exakt hur tillståndet var på jorden, men när man läser här om de här relationerna som fanns, Guds söner, vad det nu handlade om, det finns olika syn på det här, men det var i alla fall någonting väldigt onormalt, någonting som låg utanför vad Gud hade tänkt för människan. Och man hade här forcerat gränser, det hade gått för långt, så det fanns inte längre något hopp. Jag tänker, hade Gud låtit det vara, hur hade då vår värld sett ut idag? Men så står det i versen efter här, vers 8. Men Noa hade funnit nåd inför Herrens ögon. Det fanns någon där som på ett sätt var annorlunda. Någon som i den här omgivningen då, i det här, den här världen som han levde, så hade han bevarats i sitt hjärta, i sitt sinne. Så att han levde i en Guds gemenskap. Och så står att han hade funnit nåd. Och han kunde höra Guds röst i allting. Han kunde höra, urskilja och förstå. Ja, här kommer Gud att handla. Här kommer Gud att agera. Och nu gäller det att jag fortsätter på den väg då som Gud har sagt åt mig att göra. Jag ska bygga en ark. Och han byggde och han byggde. Och den här historien beskriver ju Bibeln så oerhört detaljrikt på ett sätt. Med måtten och djuren och vilka människor som blev räddade och så vidare. Men just det här, Noa hade funnit nåd. Fanns det nåd att få i denna värld som beskrivs här? Full av ondska. Det fanns det. Och det är stort det här också. När Jesus han talar om sin tillkommelse. Då jämför han med just hur det var på Noas tid. Och det här är något som vi får arbeta med på olika sätt. När vi möter då tidstecknen. När vi möter sånt som äger rum i vår tid. Och vi kan se att, ja men gode Gud, tiden är kort. Du kommer snart, Herre. För Jesus, han lyfter fram just de här tingen. Han lyfter fram Noa, han lyfter fram Sodom, som också är ett exempel på hur Gud, han räddar den rättfärdige Lot från Sodom. Och han lyssnade till och med på Lots vädjan, så att ytterligare en stad blev räddad. Ja, det är många såna här händelser i Bibeln när man ser Gud, han tar itu med synden på ett sätt. Men så visar han alltid på en väg ut ur denna dom som väntar. Det här med Noa, det var ju något oerhört. En hel mänsklighet gick under. Så tycker man nu då att Noa kom till en ny värld, en ny jord. Ondskan på ett sätt borde ha varit utplånad, borta. Nej, men sen ser vi hur det kommer igen. Och om vi går till det 10:e kapitlet, så läser vi här om Noas söner då, hans släkt och släkterna därefter. Och så står det i 8:e versen: Kush blev far till Nimrod, som var den första som fick stor makt på jorden. Han var en väldig jägare inför Herren. Därför brukar man säga en väldig jägare inför Herren som Nimrod. Hans rike hade sin början i Babel, Erech, Akkad och Kalne i Kinas land. Och så vidare. Så ser vi hur det byggs vidare med Assyrien och Nineve. Men Nimrod, det är en sån här person i Bibeln som på ett sätt är gåtfull. Han nämns här i första Mosebok då. Han nämns på ett ställe i första krönikeboken. Men det står inte så mycket mer om honom. Men just det här att han var den första som fick stor makt på jorden. Och så nämns Babel. Och hans rike började där. Han byggde upp på ett sätt ett världsrike. Och det finns olika traditioner vi kan följa. Vi har en judisk tradition, vi har en kristen tradition där man tolkar Nimrod på olika sätt då. Men just det här att han är framställd som den första mäktiga, vad ska vi säga, stormaktspersonen efter syndafloden. Han framställs som någon som arbetade för att skapa enhet, för att skapa ett starkt rike där hans regler skulle gälla. Han skulle skapa ett rike där Gud inte rymdes, men Men ett rike där han kunde själv ta åt sig äran. Han var en stor man. Hade en position. Och han har blivit en symbol, kan man säga, för just det här som har med människans stolthet att göra. Självupphöjelsen. Det som handlar om upproret mot Gud. Och vi kan se det här politiskt, religiöst eller på olika sätt. Nimrod, han bara namnet, det klingar. När man läser om det i historien så förstår man att det här var en stor man med mycket makt. Och det här att han var en jägare inför Herren, som det står. Det har också tolkats på olika sätt. Dels att om han var en regelrätt jägare som var ute och jagade djur. Eller också det här att han var en despot, eller att han jagade människor. Det är också sånt man kan läsa om i historien. Hur han, Nimrod, han var en av initiativtagarna till det som kommer i nästa kapitel. Det här Babelstornet som byggdes. När man började bygga. Och hur Nimrod, han drev hårt på slavarbetarna så att de skulle förverkliga det här bygget, skapa det här riket och så vidare. Det är lite olika tolkningar, men när Bibeln talar om det här så finns det en andemening. Det finns ett centrum som Bibeln lyfter fram. Den går inte in så mycket i detaljer, men den varnar för Babylon. Den varnar för Babel. Babel verkade, upprepa det här, verkade för enhet. Verkade för att skapa ett världsrike så att man inte skulle bli utspridda. Det var viktigt för dem, förstår man när man läser. Och står i 11 kapitlet. Står så här: hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Men när människorna bröt upp och drog österut fann de en låg slätt i Kinas land och bosatte sig där. De sa till varandra: kom, så slår vi tegel och bränner det. Teglet använde det som sten och som murbruk använde det jordbäck. Och de sa: kom, så bygger vi oss en stad och ett torn med spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över hela jorden. Det var det man ville göra. Jag tänker på stormakterna idag. Det är paralleller. Jag tänker på den här kampen vi ser mellan Kina, Ryssland, USA, Indien. De här striderna som finns. Vi ska göra oss ett namn. Det har blivit så tydligt bara det sista året. Man är beredd att omdana hela världsordningen. Och så för att skapa helt nya former. För att behålla positioner. Det är enorma Babelsvälden som byggs upp. Men det står så här i versen efter: då steg Herren ner. Och det här är också så stort, tycker jag. Herren steg ner. Jag tänker på Sodom. När vi läser om Sodom, vad står det där? Herren steg ner. Han lyssnade, han hörde Han hörde människors rop i Sodom. Babel, Herren steg ner. Det var helt säkert mängder av människor som var lidande mitt i detta enorma bygge. Som vi också ser. Alla offer som skördas. Alla offer av människor. Av flyktingar. Av svältkatastrofer. På grund av de här krigen som pågår. På grund av att man värnar om sin makt. Sin storhet. Och så vidare. Parallellerna är så slående. Och ju mer man läser om det här, så förstår man hur aktuella Jesu ord är om den sista tiden. Herren kommer, syskon. Herren kommer snart. Vad står det? Då steg Herren ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. Herren sade, se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag och härefter ska ingenting vara omöjligt för dem, vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk. Så att den ene inte förstår vad den andra säger. Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden. Och de slutade bygga på staden. Alltså, här, återigen ser vi. Då tänker jag så här. Hade Gud inte gått ner och sett till att språkförbistringen blev ett faktum. Vad hade hänt då? Hur hade... Också här ser vi hur Gud bromsade en fruktansvärd utveckling. Han satte stopp för någonting. För det fanns andra saker som Gud prioriterade, som var viktiga. Och det är det här messianska löftet. Det här som kommer sen då i nästa kapitel. Gud kallade Abraham att dra ut från sin släkt, från sitt folk, från sitt land. Och så skulle Gud föra honom till ett land. Det var ett löfte som Gud gav. Och så skulle han göra av Abraham ett nytt folk, en ny nation. Han skulle göra utifrån det som ingenting var, ut ur dessa babyloniska riken, det kaldeiska ur där Abraham bodde, där hans släkt bodde, där hans folk bodde. Gud kallade honom ut därifrån till ett uppdrag som han inte hade förutsättningar för. Så Abraham hade inte någon möjlighet att fullborda det Gud hade kallat honom till. Men Gud hade lovat något och Abraham gick i tro. Och så gick han utan att veta vart han skulle komma, men han trodde på Gud. Och så såg han löftet. Han såg framåt. Hebreerbrevet beskriver det här så gripande. Halleluja. Hur Abraham gick. Där ingen förhoppning fanns, hoppades han ändå och trodde. Han blev åldrig. Han hade inget barn. Ändå hade Gud sagt att från dig ska ett folk uppstå. Löftessonen föddes. Halleluja. När vi läser om Babylon, för att återvända dit, så kan man ju fundera, om vi tänker paralleller idag med alla dessa ekumeniska byggen inom politik, inom religion, inom kulturer. Man ska förenas oerhört mycket. Är det fel med enhet? För världsfredens skull. Är det fel med enhet? Alltså vi måste skilja på enhet och enhet. Verkligen. Kyrkoekumenik är en sak. Religionsekumenik, alltså över de olika religionsgränserna, synkretismen, det är också en sak. Men de här storheterna som man talar om när man skapar såna här världskyrkor exempelvis, såna här stora paraplyer som ska inrymma alla, det varnar Bibeln för. Det är inte en biblisk enhet. Det är en enhet som har Babel som moder. Som har Babel som grund. Jesus, vi kan slå upp Johannes 17. Jesus, han bad om enhet. Han bad för sina lärjungar. Och då står det så här, Johannes 17 och 21. Jag ber att de alla ska vara ett. Och att det ska vara i oss, liksom du, far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du gett mig har jag gett till dem. För att det ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig, så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Här har vi en sann biblisk enhet. Käre Gud i himmelen. Och det är det handlar om. Det handlar om Jesus. Namnet Jesus. Lyft upp namnet Jesus och säg, i inget annat namn finns frälsning utom i namnet Jesus. Du har väldigt svårt att passa in i ekumeniska sammanhang. Men man måste lyssna och erkänna andras sätt att tro och så vidare och samlas på, i var och en i sin Guds namn, så att säga. Men Jesus, han bad om en enhet här. Det har ingenting med organisation att göra. Det är något mycket djupare. Käre Gud. Far, han sa, är i mig, jag i dig. De ska vara ett liksom vi är ett. Hur var enheten mellan fadern och sonen? Det var ett till 100%. Där är vi inlämnade. Det står om oss, om församlingen, att vi är Kristi kropp här i tiden. Paulus skriver så här till församlingen i Efesus, Efesierbrevet 4 och 3. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp, en ande, liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse. En Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas far, han som är över alla, genom alla och i alla. Andens enhet genom fridens band. Det är ett stort bönämne, syskon. Att vi får upp ögonen. Vi får leva i denna andens enhet. Och så vill jag med en bit till innan vi avslutar ikväll, det är ju pingst. Och inför att Jesus skulle lämna sina lärjungar och fara hem till sin far i himlen, så självklart lärjungarna var oroliga. De ängslades. De hade lyssnat till Jesu undervisning. Han hade talat om riket. Han hade talat och lärt dem så oerhört mycket nytt. Och så ska Jesus nu lämna dem. De hade sett undret på Golgata. De hade fått vara med och uppleva det, verkligen. Sina egna begränsningar, sin svaghet. Men hur Jesus kom tillbaka till dem och kallade dem på nytt. De hade varit med om så oerhört mycket, och nu förstår de att Jesus snart ska lämna. Och så väcks frågorna. Det står så här i Apostlagärningarna 1 och 6. När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men, här kommer det viktiga. Men, jag tänker, det här med allt som sker i tiden, tyda tidens tecken, och att kunna urskilja allt, det går över våra förstånd många gånger. Men, tack och lov, det finns ett men. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. Här är hemligheten som kan avslöja Babelsbyggena. Här är hemligheten som kan belysa och sätta ett rätt ljus på allt som sker. Himmelsk assistens. Vi behöver den helige ande. Och sen sker ju det här oerhörda på pingstdagen. Andra kapitlet. När pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige ande och började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. När dånet hördes samlades folkskaran, och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade frågade de: Är de inte galileer alla de som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Tänk på vad vi nyss har läst om Babel. Gud steg ned och förbistrade tungomålen, språken. Den ena förstod inte den andra. Han satte stopp för människans ondska. Han hindrade dem för att istället förbereda en annan väg. Och nu ser vi något helt nytt. Babel hade sin enhet. Men här möter vi en andens enhet. En andens enhet som kom den dag, den pingst.
1: Ja, där måste vi avbryta den här inspelningen från ett möte under pingsthelgen. Hela mötet finns att lyssna till på maranata.se. Gud välsigne var och en, och på återhörande säger jag Berno Vidé.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska Förening i Stockholm. Mitt namn Rolando Sanzi.

Qi i fedar setet ner Trump vil bli kompis me Kina, skriver Marcus Jensen i tidningen Proletaren. När den tidigare Kina-höken Donald Trump besökte Xi Jinping i Beijing förra veckan var styrkeförhållandena annorlunda än när han senast var där 2017, vilket Trump själv verkar ha insett när han vill tina upp relationen mellan länderna. Trump leder den militärt starkare av dem, medan Xi leder den ekonomiska utmanaren och som i allt väsentligt symboliserar den nya jämfört med den gamla. Kina satsar på utbildning och grön teknik, medan USAs president har skrutat mycket av den miljölagstiftning som fanns i USA och sitter fast i ett krig om oljan i Mellanöstern. Kina driver också på forskning, innovation och teknisk utveckling som tidigare dominerats av USA. Att det är Kina som är på gång medan den tidigare världshegemonen är på dekis är ledarna i Beijing väl medvetna om. Samtidigt vet Xi Jinping och de andra att ett imperium på nedgång är farligare än någonsin, vilken var ett tema när Trump kom på besök tillsammans med bland andra Elon Musk och ett flertal andra av USAs rikaste kapitalister. Med kinesiska ordval upprepade Xi Jinping Kinas budskap om att världens två största makter bör samarbeta i stället för att motarbeta varandra. Vi borde våra partners snarare än motståndare, uppnå framgång för varandra, blomstra tillsammans och skapa ett korrekt sätt för de stora länderna i den nya eran att komma överens med varandra, så Xi Jinping. Kinas president adresserade också direkt den så kallade Tukidides-fällan, som går ut på att en aspirerande stormakt är dömd att komma i konflikt med den dominerande makten. Den allra viktigaste frågan för att Tukidides-fällan inte ska slå igen i form av ett öppet militärkrig mellan de båda supermakterna är den om Taiwan. Och där förefaller Trump USA har tagit ett mycket viktigt steg tillbaka i retoriken. Inför Trumps besök fördömde Kinas Förenta Nationernas ambassadör USAs senaste sanktioner mot kinesiska fartyg och bolag som hanterar iransk olja och för att tillsammans med Israel har startat kriget mot Iran. För närvarande verkar de krafter inom USAs borgarklass som vill ha fortsatta och utökade affärer med Kina ha Trumps förtroende, vilket är mycket bättre än att han lyssnar på de som eldar på för fortsatta aggressioner som kan leda till ett verkligt krig mellan supermakterna. Rysslands president Vladimir Putin och Kinas president Xi Jinping undertecknade den 20 maj en omfattande gemensam deklaration i Peking om att etablera en multipolär värld och en ny typ av internationella relationer. De viktigaste punkterna i den gemensamma deklarationen och mötet inkluderar byggande av en multipolär värld. Båda ledarna riktade skarp om en indirekt kritik mot USAs globala hegemoni. Deklarationen slår fast att länderna ska samarbeta för att reformera det globala systemet och göra det mer rättvist och jämlikt, med mindre makt koncentrerad till västvärlden. Ryssland och Kina enades om att stärka sin samordning inom internationella forum som Förenta Nationerna, BRICS, G20 och Shanghai-organisationen
omfattande bilaterala avtal utöver huvuddeklarationen bevittnade ledarna undertecknande av ett paket med mer än 40 samarbetsavtal. Dessa sträcker sig över områden som handel, teknik, rymdforskning, utbildning och kontrollerad termonukleär fusion. Ryssland och Kina anser att det är viktigt att ta itu med de bakomliggande orsakerna till den ukrainska krisen och att detta måste göras i enlighet med principerna i Förenta Nationernas stadgan. Både Ryssland och Kina betonar vikten av att upprätthålla det internationella icke-spridningsavtalet. De motsätter sig skarpt att stater som idag inte har kärnvapen försöker utveckla eller förvärva sådana vapen. Texten lyfter fram att direkta provokationer och militära konfrontationer mellan de officiella kärnvapenmakterna utgör en direkt hot mot världsfreden. De menar att djupgående motsättningar måste lösas genom dialog på lika villkor utan att störa den globala strategiska balansen. Ryssland och Kina anser att USAs och Israels attacker mot Iran är ett brott mot internationell rätt som undergräver stabiliteten i Mellanösternregionen. Båda länder understryker behovet av att de parter som är inblandade i konflikten återgår till dialog och förhandlingar så snart som möjligt för att förhindra en utvidgning av konfliktzonen. Generalstrejk mot pass högerpolitik i Bolivia, skriver Marcus Johnson i tidningen Proletaren. Bolivias högerpresident Rodrigo Paz har ökat repressionen mot de hundratusentals arbetare som strejkar och kräver hans avgång. De senaste månadernas strejker och protester i Bolivia har kulminerat i en pågående generalstrejk och vägblockader som lamslagit landet. Upptrappningen sker efter att högerpresidenten Rodrigo Paz ökat repressionen mot demonstranterna. De hundratusentals demonstranterna protesterar mot regeringens högerpolitik och privatiseringar som genomförs via presidentdekret och kräver presidentens avgång, men också mot att Paz utsett general Rodolfo Montero Torrico till vice säkerhetsminister för att slå ner protesterna. Torrico var chef för polismyndigheten under kupp-presidenten Jeanine Áñez och utreds fortfarande för sin inblandning i massakrerna i Sacaba och Sencata i november 2019, då polisen och militären mördade minst 21 civila. Konflikten i Bolivia har fått Paz internationella vänner att sluta upp bakom honom. Både USAs och Israels utrikesministerium har fördömt protesterna, medan Argentinas president Javier Milei i helgen skickat 2 militärflygplan till Bolivia med vad Milei påstår är nödhjälp till byar som skurits av på grund av blockaderna, men som hans politiska motståndare menar snarare är hjälp till Rodrigo Paz regeringen att slå ner på protesterna. En grupp kongressledamöter från vänsteropinionen i Argentina kräver att Mileis regering redovisar vad planen innehållit och anklagar Milei för att skicka vapen snarare än mot till Bolivia. De påminner i sin skrivelse om att Argentinas dåvarande högerpresident Mauricio Macri gjorde just det
när Agnes kommit till presidentmakten 2019 efter en militärkupp mot tidigare presidenten Evo Morales. Agnes fänglades för sin roll i statskuppen efter att vänsterpartiet MAS vunnit valet 2020 och Luis Arce valts till president. Men efter 5 år i fängelse släpptes hon i november förra året när PAS vunnit valet 2 dagar innan hon närvarade på ceremonin då PAS svurs in som president. Under måndagen tog sig demonstranterna också in i regeringens byggnader i La Paz i samband med sammandrabbningar med kravallpolisen som pågick i flera timmar. I den pågående hårda klasskampen i Bolivia har Rodrigo Paz hotat demonstranterna med att alla som inte respekterar demokratin kommer att skickas i fängelse. Protesterna i Bolivia leds av fackföreningen Central Obrera Boliviana, transportarbetare, gruvarbetare och urfolksgrupper. Protesterna styrs inte av en enda centralledare eller en enskild parti, utan uppropet leds av ett flertal självständiga fackförbund, urfolksorganisationer och politiska partier. Förutom bränslepriserna reagerade folkmassorna mot en lag som tillät pantsättning av småjordbruk. Trots att president Paz nyligen tvingades backa och annullera den specifika jordbrukslagen har revolten spridit sig till att kräva hela regeringens avgång. Evo Morales har sin starkt fäste bland landsbygdsbefolkningen och kokaodlarna, särskilt i Chapare-regionen. Morales har offentligt gett sitt fulla stöd till revolten. Han beskriver den som en legitim folklig reaktion mot den sittande högerregeringens nyliberala chockpolitik, bränslebrist och skenande inflation. På plattformen X har Morales deklarerat att så länge de strukturella kraven kring bränsle, mat och inflation inte åtgärdas kommer upproret inte att stoppas. Den 11 maj utfärdade en domstol i Tarija en ny arresteringsorden mot Morales efter att han vägrat att inställa sig till sin rättegång. Morales och hans advokater hävdar att han inte flyr från rättvisan utan från en riggad process. Han kallar rättsprocessen för lawfare, ett politiskt krig via rättsväsende. Han offentligt deklarerat att hans största rädsla är inte fängelse utan är att bli mördad. Han hävdar bestämt att det finns både dödshot o en konkret komplott för att mörda honom. Pernilla Popolisen, Sjunger Hoja.

0: Nakba dagen urmexamades den 15 de mai, de mines dagen fer den palestinska verdrivningen 1948, do sionistiska stirkur fester den meren 500 palestinska biar o steder otvingade cirka 750,000 människor att fly till Gaza, Västbanken och grannländerna. Dagen 15 maj infaller direkt efter årsdagen av staten Israel självständighetsförklaring som uppropades den 14 maj 1948. Men Nakba, katastrofen, den palestinska fördrivningen, började före den 15 maj 1948, även före starten av kriget mellan arabländerna och Israel. Plan Dalet, eller Plan D, var en militär strategi som utarbetades av den israeliska huvudmilisen Haganas högsta ledning i mars 1948. Planen godkändes av den blivande premiärminister David Ben-Gurion och sattes i verket i början av april 1948, precis innan det brittiska mandatet upphörde och staten Israel uppropades. Planen Dalet var en systematisk etnisk rensning av Palestina. Planen började beställas innan de arabiska grannländerna gick in i kriget i maj 1948. Israels första premiärminister David Ben-Gurion sa: "De gamla kommer att dö och de unga kommer att glömma." Men det blev inte så. Ingen glömde fördrivningen. Bland de massaker som Israel genomförde under fördrivningen kan man nämna Balad al-Shaik den 31 december 47, en av de första stora offensiva operationerna av elitförbandet Palmach. Milisen stormade byn, sprängde hus och sköt ihjäl mellan 60 och 70 civila palestinier, däribland kvinnor och barn. Deir Yassin den 9 april 48, den mest kända och bäst dokumenterade massakern. Gemensamma styrkor från de högerextrema miliserna Irgun och Lehi anföll denna fredliga by väster om Jerusalem. De avrättade medvetet över 110 civila män, kvinnor och barn. Rapporterna om grymheterna spred panik och påskyndade massflykten av palestinier från andra regioner. Tantura, 22-23 maj 1948, inträffade strax efter Israels självständighetsförklaring. Den israeliska Alexandroni-brigaden intog denna fiskeby vid kusten. Vittnesmål från överlevare och israeliska krigsveteraner bekräftar att mellan 40 och över 200 unga palestinska män sköts efter att byn kapitulerat och begravdes i massgravar. Lod, eller Lida, den 11-12 juli 1948. Under operation Dani intog israeliska trupper staden under ledning av Moshe Dayan. Soldater sköt mot civila på gatorna och kastade in handgranater i Damaskus-moskén där människor sökt skydd. Mellan 250 och 426 människor dödades. Efteråt tvingades tiotusentals invånare gå till fots i den som kallas dödsmarschen från Lod. Al-Dawajima den 29 oktober 48 utfördes av Israel 89:e bataljon i en by nära Hebron. Förenta nationernas rapporter och senare vittnesmål från israeliska soldater uppskattade att mellan 80 och 200 obeväpnade civila mördades i sina hem eller när de försökte fly till närliggande grottor. Safsaf och Saliha, oktober 1948. Under operationen Hiran i Galileen avrättades israeliska militärer dussintals bibor. I Safsaf sköts minst 42 män med händerna bundna. I Saliha rapporterades mellan 60 och 70 avrättningar. Irgun och Lehi, ofta kallad Sternligan, var två radikala högerextrema sionistiska miliser och underjordiska paramilitära grupper. De spelade en mycket aggressiv roll under den brittiska mandatet i Palestina och också under fördrivning 1947 till 1949. De båda grupperna samarbetade i flera operationer. Deras mest kända gemensamma aktion var Deir Yassin massaker den 9 april 1948. Irgun mest kände ledare var Menachem Begin, som senare kom att bli Israel premiärminister 1977. Irgun genomförde bombningar mot civila marknadsplatser. Deras mest kända enskilda attack var bombningen av Hotel King David i Jerusalem 1946, vilken dödade 91 personer. Lehi, Sternligan, specialiserade sig på politiska lönnmord. De mördade den brittiska minister i Kairo 1944. Det mest kända dödet för svenskar är mordet på greve Folke Bernadotte i september 1948. Folke Bernadotte var Förenta Nationernas första officiella medlare i den arabiska-israeliska kriget. Gruppen betraktade hans fredsförslag och krav på flyktingars återvändande som ett hot mot den nya israeliska staten. Yitzhak Shamir, som blev gruppens ledare efter att Abraham Stern dödades, blev precis som Begin långt senare Israel premiärminister år 1983. Efter staten Israel uppropades, upplästes grupperna Irgun och Lehid successivt under året och integrerades i den nyskapade israeliska armén. Irgun omvandlades till den politiska partiet Herut, vilket senare lade grunden till dagens regeringsparti Likud. Och nu ska vi lyssna några tal från Palestina demonstration den 16 maj.
1: Vi har en kille från Together for Palestine som ska hålla en liten kort tal.
2: Hej Palestina vänner, idag 15 maj är Nakba-dagen. Och idag, för 78 år sedan, började palestinernas lidande. Men Nakba var ingen olycka. Det var planerat systematiskt och den pågår fortfarande. Vad är det som hände 1948? Mellan 1947 och 1949 fördrev cirka 1 miljon palestinier från sina hem. Och över 530 byar upplånades. Hela samhället raderades från kartan. Men rötterna finns kvar. Och det var inte slumpen. Det var resultat av en välplanerad militär strategi för att etniksrensa palestinier från deras ursprungsbefolkning. För att genomföra den brutala ockupationen och ta över Palestina användes terrororganisationer som Irgun och Lehi. Dessa grupper begick flera än 70 massakrar på palestinska civila. En av dem var den välkända massakern Deir Yassin. Den mest kända massaken är Deir Yassin den 9 april 1948. Där mördades 254 palestinier. Kvinnor, barn, äldre, gravida kvinnor skjutna i magen. Styckna spädbarn. Kvinnor som våldtagits och sen mördades. Efter massaken paraderade 25 nakna palestinier genom Jerusalems gator som en segerparad. Sen avrättades de. En av terrorledarna erkände sen att 200 54 palestinier dödades så att palestinier skulle få panik över hela landet. Det var planen. Terror som vapen. Från terrorledare till statsministrar. De som ledde dessa terrororganisationerna belönades med de högsta ombetna i Israel. Manchem Begin, ledare för Ergon, under Der Yassin blev Israels premiärminister. Itzhak Shamir, ledare för Lahid, blev Israels premiärminister. David Ben-Gurion, hjärnan bakom plan, var Israels första premiärminister. Terroristerna blev statsman, massmördarna blev ledare och offren blev flyktingar. Nakban pågår fortfarande. Idag finns det över 6 miljoner palestinska flyktingar. Det är världens längsta och olösta flyktingskris. Och Nakba har inte slutat där. Den fortsätter i Gaza. Den fortsätter på Västbanken. Och den fortsätter varje gång ett hem rivs. Varje gång en familj svingas bort. Och varje gång ett liv släcks. Varje gång en mur på andras mark byggs. En överlevare från Der Yassin, Dawood Assad, säger det. Vi gick igenom vad exakt det vi ser i Gaza idag. Kära kamrater, vi kan inte ändra det förflutna. Men vi kan kämpa för framtiden. Vi kallar saker för deras rätta namn. Nakba var en etnisk rensning. Ergon Ulahiv var terrororganisationer. Och de som ledde dem var krigsbrytare som belönades med makt. Vår plikt är att minnas. Vår plikt är att berätta. Vår plikt är att aldrig ge upp. Vi glömmer inte. Vi är inte upp. Vi fortsätter bojkotta, demonstrera och tala tills vi har rättvisa. Mina syskon, jag vill tillägga att den här terrorstaten, den här terrorstaten bildades med terrororganisationer. Och det kommer vi aldrig glömma. Och det är ju absolut inte antisemitisk och säger att Israel är en terrorstat. Länge leve, leve Palestina!
3: Och därför vill jag nämna några saker om Nakba. För ni vet att under Nakba så pratar man 15 maj och så säger man att det var 750 000 palestinier som fördrevs eller mördades. Och ungefär 500 byar som demoliserades. Och det finns ett sionistiskt narrativ, myter kring Nakba som jag vill att ni tar med er så att ni kan stärka era argument. Ett av dem, när man pratar med sionister så säger de alltid att fördrivningen 48, det var en reaktion på kriget som araberna anföll Israel. Och jag vill att ni ska veta, och det jag säger nu, det här kan ni läsa, jag tycker också en väldigt bra bok om Nakba är skriven av Ilan Pappé som heter Den etniska rensningen av Palestina. Men det jag vill att ni tar med er är att ungefär 50% av de här 750 000 palestinier som fördrevs innan den 15 maj, det vill säga innan kriget bröt ut. Jag vill att ni ska veta om att Der Yassin-massaken på palestinier skedde 18 april 1948 innan massaken tar slut. Och det säger oss en sak som är väldigt tydlig och väldokumenterad. Det var att den etniska rensningen, fördrivningen av palestinier, den var redan planerad för i något som kallades plan Dalit, det vill säga plan D. Det var inget som kom som en slump, utan det var något som kom väldigt väl planerat. För att en judisk stat i Palestina gick per definition inte att definiera på något annat sätt än en judisk majoritet i Palestina. För att det ska vara möjligt så måste palestinier lämna på ett eller annat sätt, mördade eller fördrivna. 50% ungefär av de 750 000 palestinierna som fördrevs innan kriget. Det är första myten. Det var inte kopplat till kriget, det var en välplanerad plan. Kom ihåg det här, det är väldigt, väldigt viktigt. Det andra, det är att man pratar väldigt mycket om att, och det gör man fortfarande, om den stackars kyniststaten David mot Goliat, arabvärlden. Och där vill jag att ni ska veta om, också i siffror, den absoluta högsta uppskattningen på arabiska trupper under 1948-kriget är ungefär 50-60 000 soldater. Majoriteten av dem frivilliga i och med att hela Mellanöstern var koloniserad under den här perioden. Den högsta uppskattningen på sionistiska soldater under samma period är 120 000. Finansierade militärt av väst. Det vill säga araber var en frivillig armé som var under. Och det här är inga åsikter. Jag säger till er, läs upp, kolla upp det här, googla upp det, ta upp fakta. Det fanns ingen tid, varken 48 tills idag, där Israel har varit någon typ av underläge. Varken ekonomiskt, militärt eller politiskt. De hade större armé, välorganiserad armé och total stöttning av stormakterna på den tiden. Det är myt nummer två. Myt nummer tre. Och det här är jätteväldigt. Man pratar om rätten att existera. Istället för att prata om människors rätt att existera, så pratar man om Israel som stats rätt att existera. Det enda fenomenet i världen när man pratar om staters rätt att existera. Och jag vill att ni förstår att det finns ingenting i Palestina-frågan som är baserat på någon typ av rättighetsprincip. Fördelningsplanen 1947 som ledde till det här kriget. 1947, när den här delningsplanen ägde rum i det som kallades världssamfundet, så utgjorde judarna i Palestina, majoriteten av dem migrerade från Europa och Ryssland och gamla Sovjetunionen, de utgjorde 30% av befolkningen och ägde 67% av marken. Palestinierna utgjorde ungefär 70% av befolkningen och då pratar vi kristna och muslimer, och ägde ungefär 93% av marken. Delningsplanen gav sionisterna 55% av Palestina. Så när man pratar om ett krig och att araberna inte accepterade, så är det av väldigt normala anledningar till varför man inte accepterade det. Och det sista, det är att rätten till återvändo. Jag vet att vi idag pratar väldigt mycket om folkmordet i Gaza, med all rätt. Jag vet att vi de senaste 30 åren i Europa pratar mycket om ockupation och apartheid. Men rätten till återvändo, det vill säga de som fördrevs 1948 och deras rätt att återvändo, det var inte bara en del av Palestina-frågan. Det var Palestina-frågan från 1948 tills ockupationen 1967. Det här är ingen fråga som är historisk. Den är här och nu. De här människorna som fördrevs, det är inget historiskt minne vi palestinier har. De palestinier ni träffar i Sverige är av deras ättlingar. De palestinier som fortfarande idag, efter 78 år, lever i flyktingläger i Libanon, Syrien och Jordanien. Det är fortfarande en pågående etnisk rensning. Deras rätt att återvända kan ingen kompromissa med. Inte ens en palestinsk stat. Det är inte enligt internationell lag en individuell rätt. Det vill säga varje individ, varje palestinier har rätt. Oavsett om hela världen säger upp det, har den personen rätt att återvända till sin mark. Återvändofrågan är inte en liten fråga. Det är en grundfråga i Palestina-frågan. De sa till oss, det sionistiska projektet byggde på två narrativ. Ett folk utan land, ett land utan folk. Jag tycker att vi har visat både i Palestina och utanför Palestina att det här folket inte bara är levande, utan är levande och gör motstånd och är levande och gör motstånd och aldrig ger upp. Vi kommer alltid finnas kvar. Och det andra, under 48 så sa de gamla dör och de unga glömmer bort. De gamla palestinierna dör och de unga palestinierna glömmer bort. Och sen försvinner frågan. Jag vill att ni tittar på Palestina-frågan 78 år senare. Hur varenda gata i världen, vita, svarta, alla färger av människor i hela världen, lyfter Palestina-flaggan, lyfter frågan överallt. Det vill säga, vi glömde inte bara. Vi bara inte bara glömde, utan vi har en rörelse idag som är global och Palestina är på varje tunga i den här världen. Den här kampen fortsätter så länge Palestina är koloniserat. Den här kampen fortsätter så länge ni fortsätter. Kampen fortsätter tills Palestina är fri. Tusen tack.
0: General Knas sjunger Hampa-festivalen. Kom in på

Medala incomes chelur fer den kubanska ekonomin försterda och den kubanska folkets levnadsvillkor utarmade fortsätter den amerikanska regeringen att vänta på ett folkligt uppror som kommer att avsluta revolutionen och överlämna landet till USA. Men hittills har det inte lyckats. Det är därför det militära alternativet nämns allt oftare. Detta alternativ föregås alltid av intensiv psykologisk krigsföring. Modus operandi är välkänt. Utrikesdepartementet föredrar snarare än att möta obekväma presskonferenser att läcka viss betydelsefull information till en samarbetande mediekanal som sedan kommer att fungera som en primär källa för hela det internationella pressnätverket. Axios är en av de mediekanaler som föredras av utrikesminister Marco Rubio för att sprida hans berättelse om Kuba som ett hot mot USAs säkerhet. Exklusiv USA analyserar hotet om attackdronare från Kuba, rubricerade Axios för några dagar sedan och citerade fyra punkter ur ett meddelande dikterat av Vita huset. Först, det militära hotet. Kuba äger enligt uppgift upp till 300 stridsdrönare inköpta från Ryssland och Iran med förvalda mål Guantanamo Marines Base, amerikanska fartyg och Key West Marine Flygstation i Florida. För det andra, utländsk inblandning. Axios återger Washingtons redogörelse för påstådda ryska och kinesiska militärbaser på Kuba, för vilka de aldrig har presenterat minsta fotografiska bevis. För det tredje, Kubas inblandning i kriget i Ukraina. Amerikanska tjänstemän säger till Axios att Ryssland har betalat den kubanska regeringen i utbyte mot 5000 soldater. Återigen, utan några som helst bevis. Havana har upprepade gånger förnekat detta och upprepat att legosoldatverksamhet även på privat basis är förbjuden på Kuba. Och för det fjärde, den potentiella utlämningsbegäran från USA mot Kubas ledare Raúl Castro. Hans brott att beordra nedskjutningen av två små flygplan som kränkte kubansk luftrum för 30 år sedan. Internationellt press läser vi felaktigheter som följande. Kommunistregimen sköt ner två små flygplan som försökte hjälpa kubaner som flydde diktaturen. Falskt. Flygplanen från organisationen Brothers to the Rescue, led av terroristen José Basualto, utförde 25 kränkningar av kubanskt luftrum under de föregående månaderna. Brothers to the Rescue, led av terroristen José Basualto, utförde 25 kränkningar

Wasp Network från 2019. Regisserat av den franske regissören Olivier Assayas. Filmen handlar om den sanna historien om The Cuban Five och de två flygplan från Brother to the Rescue. De fyra meddelande som Axios samlat in och är reproducerat av internationella medier är de argument som används för att legitimera en eventuell amerikansk militär operation på Kuba, antingen på grund av hotet från defensiva drönare som representerar en liten del av USAs militära makt, eller för att genomföra en propagandamässig kidnappning av Raúl Castro, liknande Nicolás Maduro. Men det allvarligaste är den utbredda mediebevakningen av denna psykologiska krigsföringsoperation med rubriker som USA studerar hotet mot militära drönare från Kuba, eller kubansk diktatur köper hundratals militära drönare och USA studerar sitt svar på hotet. Men det är så här krigsförbrytare agerar. De bringar hunger, sjukdom och mörker till ett helt folk. De förhindrar oljeinflödet, förstör alla deras inkomstkällor och sysselsättning. Omättliga monster som redan förbereder den allmänna opinionen för en eventuell militär attack med hjälp av sina medier. Nya hot mot Kuba. Raúl Castro åtalas i USA, skriver Marcus Jensen i tidningen Proletaren. USAs propagandamaskin går på högvarv i förberedelserna för en möjlig invasion av Kuba. Kubas tidigare president Raúl Castro åtalas i USA för fyra fall av mord i den senaste upptrappningen från Washington som kan lägga grunden för en militär aggression. Åtalet handlar om när två terroristkopplade flygplan som återkommande kränkt Kubas luftrum sköts ner 1996 då Raúl Castro var försvarsminister och fyra personer dödades. Anklagelserna kommer från samma USA som utan rättslig grund dödat minst 194 personer i attacker på påstådda knarkbåtar i Karibien och Stilla havet de senaste 8 månaderna. Bortom det enorma hyckleriet påminner förfarandet oroväckande mycket om hur USA förberedde attacken på Venezuela i början av året. Då hade USA länge påstått att Venezuelas president Nicolás Maduro skulle vara ledare för den påstådda drogkartellen Cartel de los Soles innan de kidnappade honom och republikens första dam Cilia Flores den 3 januari i år. I den militära operationen dödades minst 100 personer, varav 32 kubaner som gav sina liv i försvaret av det allierade Venezuela. USA har sedan dess strukit de påhittade anklagelserna om att Maduro skulle leda den uppdiktade organisationen i åtalet mot honom. Men att Venezuelas president åtalas i en domstol i USA gjorde att Donald Trump inte behövde få kongressens godkännande för krigshandlingarna mot Venezuela och skulle nu kunna göra något liknande mot Kuba utan att blanda in kongressen. Nu åtalas den 94-årige revolutionshjälten Raúl Castro till skillnad från Maduro för en verklig händelse. Två flygplan sköts verkligen när han var försvarsminister 1996. Men planen tillhörde knappast någon oskyldig hjälporganisation
som det påstås

0: Deeper League Media, donde planen confronten Exil Kumaska contra revolucionera organiza Junen Hermanos al Rescate, Rednings Brederna. Son leyes ob terroristen o CIA agenten José Basualto. Basualto herself bidnat y americans domstul om hurjan po CIA's order ferberede de mislicade invasionen ob Cuba y grisbukten nito jundra 68. Et orsenade shet Basualto from en muturbot Muten Hotel y Habana, dit Fidel Castro Varpobeg. En handling, Hansena de Libet, espela de Ner, medat Dom Anvent, Yugi Millimeters, Kuls Pruta, o Machine Gever y Estele Felesterre, exploderan de Amunishun. Vivar Doliga Terrorister, son Basualdo a propos Valet o Vapen. Nel Basualdo tuvo tusen et Vidnade y Miami, mut don fem cubanska yeltar son yelpt, til at afsleya flera exil cubanska terror organiza juner, men shelva dem destil longa fengels straf y usa, efter at Cuba delat under restelse upgifterna med FBI, sohan at han inte mindes at han flera gonger varnats ob usas egen federala luftfartmyndigheter om att de återkommande kränkningar av Kubas luftrum kunde leda till att Kuba militär till slut skulle skjuta ner organisationens plan. Ni måste förstå att jag har en uppdrag i livet, så var så allt i rättegången och syftade på att störta den kubanska revolutionen. En själv påtaget uppdrag handelar med USAs utrikesminister Marco Rubio och som Donald Trumps regering i världens största terrorstat gör allt för att lyckas med, men som ingen presidentadministration i Washington ännu klarat sedan revolutionen segrade 1959. Journalisten Kajsa X skriver i sin Facebook: USAs medier är i fart med att ljuga så mycket de kan om Kuba, och svenska medier åter publicerar utan kritik. Bland annat påstås att Kuba, som aldrig startat ett krig, skulle förbereda en attack mot USA. Inget land gör det av uppenbara skäl. Att Raúl Castro är förmögen, vi minns alla när Fidel utmanade reportrarna att hitta så mycket som $1 i något bankkonto i hans namn, fanns inte. Dessutom anklagar de Raúl för att Cuba ska ha skjutit ner ett amerikanskt spionplan som befann sig på kubanskt territorium på 90-talet. Det här är klassiskt modus operandi när USA förbereder en invasion. Om de verkligen planerar en, eller om detta är ett tomma hot, medan den verkliga strategin är att strippa ihjäl Kuba ekonomiskt genom att straffa deras läkare som åker på missioner utomlands och olagligen blockera allt oljetillförsel, Betingen. Cuba har inga resurser och värde. Däremot är de ett ljus för alla länder som kämpar för oberoende och jämlikhet. Och med ett ljus kan man tända många ljus. Men släcker man det ljuset finns bara ett evigt mörker. Det viktiga är att vi nu, alla som stod upp för Palestina, måste stå upp för Cuba. En attack på Kuba är inte bara en attack på de människor som skulle dö i en attack. En attack på Kuba är en anfall på allt det som är fint och vackert i livet, på mänsklighetens strävan efter jämlikhet och frihet. Kuba har visat att en liten ö kan stå emot militer historiens mächtigste imperium i hu ortionden, tros blockad o ständiga hut. O endoja hela Amerikas besta statistik vad de gäller hållbarhet, hälsa, antalet läkare per invånare, spädbarns dödlighet, utbildning och mycket mer. Free Marwan-kampanj är ett internationellt initiativ som kräver att den fängslade palestinske Fatah-ledaren Marwan Barghouti ska friges från israelisk fängelse. Barghouti greps av Israel år 2002 under den andra intifada. Han dömdes år 2004 till 5 års livstidsstraff. Han är kallad ofta för Palestinas Mandela eftersom han är den enade politiska figuren som har tillräckligt brett folkligt stöd för att kunna ena de palestinska fraktionerna. Efter förhandlingar om vapenvila i Gaza 2025-2026 har kravet på hans frigivning aktualiserats kraftigt, då Hamas krävt hans frigivning i utbyte mot gisslan, vilket Israel hittills har nekat till. 2013, den internationella kampanjen Free Marwan Barghouti och alla palestinska politiska fångarna lanserade symboliskt den 27 oktober 2013 från Robben Island i Sydafrika, från exakt samma fängelsecell där Nelson Mandela satt fängslad. 2026, över 200 internationella kulturpersonligheter, skådespelare och författare hade skrivit under öppna protestbrev som kräver hans frigivning. I april 2026 signerade även Sydafrikas president det formella Free Marwan Barghouti-löftet. Marwan Barghouti har 4 barn tillsammans med sin fru Fadwa Barghouti. Hans söner, framförallt Arab Barghouti och Kassam Barghouti, har blivit mycket offentliga ansikten utåt. De driver idag den internationella kampanjen för att få sin far frigiven från israeliskt fängelse. På Palestina demonstrationen på Odenplan den 16 maj talade via Zoom sonen Arab Barghouti.
1: My name is Arab. I'm a Palestinian that was raised in Ramallah in the West Bank. I was born in Jerusalem. I haven't been able to go or not allowed to go to Jerusalem for the past 25, 26 years. It's just an example of the apartheid system that we live under. I was privileged to be Marwan Barghouti's son and someone to learn from him since I was a little boy. And then at the age of 11, unfortunately, my father was taken away from me and from my family and kidnapped until today. And it's been 24 years, 25 years since the last time I had the chance to hug my father. And I want to let you know that I was privileged also to have a great mother in Fadwa Barghouti. And I think it's always very important to mention my mother because she represents the great Palestinian movement who doesn't get talked about enough in the as being partners in the struggle in the Palestinian cause. She's the one who founded the campaign of my father, Marwan Barghouti. And also she's the one who founded the international campaign in 2013 and from Nelson Mandela's cell, alongside historical leaders like Ahmed Kathrada, Nelson Mandela himself, who said that Marwan Barghouti, what's happening with Marwan Barghouti is exactly what happened with me, and the rest of, Angela Davis, Jimmy Carter, and many other historical leaders that supported and still support the international campaign. For 24 years, my father has been imprisoned by Israel, yet despite the years of isolation, imprisonment, and attempts to silence him, his voice continues to represent something that millions of Palestinians desperately hold on to today, which is, hope. And I think it's very important to always remember that home is the biggest oppressor, it's the biggest threat to the oppressors. So that's why we need to keep home. And trust me when I tell you that when I see scenes of my father's face, of the Palestinian flag, of Dr. Hussam Al-Qasafiyya, of all our heroes all over the world, it gives me hope, it gives me strength. So thank you for that. He represents a hope for freedom, hope for dignity, hope for unity, hope for a just peace, because that's exactly what we Palestinians are after. A peace, but a just peace that gives the Palestinians freedom, living with dignity and independence. At a time when our people are facing unimaginable suffering in Gaza, who went through 2.5 years of genocide, of the worst crimes against humanity, in the West Bank, who's going through the settler terrorism attacks, the killings, the mass land theft by the Israeli government, and the Palestinians inside Israel who live under discrimination every single day and racism of their lives, and the 8.5.6 million Palestinians who are living in the diaspora, denied from the right of coming back to their homeland. Israel is not only trying to break bodies, but to break the Palestinian spirit itself. Entire families have been erased. Children are growing up under bombardment, starvation, siege, displacement, fear. In the West Bank, military raids and settler violence, as I said, arrests, humiliation have become daily reality. And inside prisons, they're living a true hell. Thousands of Palestinian detainees face abuse, starvation, torture, isolation, and systematic dehumanization. More than 100 Palestinian political prisoners have been killed only in the last 2 years alone. My father is being targeted precisely because he represents the opposite of despair. He represents the idea of Palestinians not to disappear, will not surrender their humanity, and continue demanding our freedom, equality, no matter the cost. Marwan Barghouti is not only a prisoner. To millions, he is a symbol of national unity, democratic legitimacy, and the possibility of future built on justice rather than endless violence. That is why the freedom matters. His freedom matters. And that is why freedom of all Palestinian prisoners matter, because this is an issue that is a pillar of the Palestinian liberation movement. It's not a random issue when we talk about the Palestinian political prisoners. But solidarity cannot just be words. We need people around the world to act. So I ask you today, raise his name in your protests. Speak to your elected officials. Pressure governments to demand accountability and the protection of Palestinian political prisoners. Share the stories that others try to silence. Join the support.
0: Nur de Daxak seja heido, fleda ni heter from Latin America, hita mi po svensk-kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på svensk-kubanska och på argentinare för seger i Sverige, Facebooksgrupper. Ni kan också hitta programmet Krokodile på nätet i onlineplattform SoundCloud.

Varmt välkommen till Radio Maranata Stockholm. Vi ska få lyssna till undervisningen i det här programmet med Berno Widén som spelades in den 23 maj 2026. Och det handlar om pingsten och rubriken är Från Babel till pingst, människans rike och Guds rike. Innan vi lyssnar till Berno så ska vi höra en sång och det är församlingen som sjunger. Varsågoda.

Vi ska börja från början i Bibeln. Vi läser ju hur Gud, han gör allting gott. Han gör, han skapar, han formar, han allt Gud gör, det vet vi, det är rent, det är heligt, det är rättfärdigt. Och gång på gång så ser vi också genom Bibeln då hur människan, hon viker av ifrån Guds väg. Man kan tycka att Gud skulle tröttna på alla de här sveken, den här rebelliskheten man möter. Men i sin nåd så kommer Gud igen. Och igen. Och igen. Gud, han kommer till människan. Han vet ju om alla våra brister, alla våra svagheter, allt det här som vill dra oss bort ifrån honom, den här kampen vi har att utkämpa. Och Gud står där. Jag tycker det här är så stort. Alltså han, oavsett vad vi har gjort, så vi kan komma till Gud och få förlåtelse, få upprättelse och få, ja, bli förnyade helt enkelt. Och då gör Gud någonting. Han kommer inte och säger så jag och lappar på med något plåster, utan han skapar verkligen förutsättningar. Han skapar något nytt i våra liv. Och det är det här vi behöver ta vara på, hålla fast vid. Tänk syndafallet, när vi läser hur de första människorna då, de åt av den förbjudna frukten av kunskapens träd. Och Gud hade varnat verkligen. Han hade sagt att det här ska ni inte äta av. Det handlar om kunskapen om gott och ont. Och så kommer frestelsen. Så kommer det här erbjudandet. Ni ska bli lika Gud. Ni ska få upp era ögon och se. Och så ska ni bli som Gud. Ett direkt uppror, kan man säga, mot vad Gud hade sagt. Och så sker den här uppgörelsen. Den förde med sig konsekvenser. Det gör det. Synden för alltid med sig konsekvenser. Men så ser vi hur Gud, han ändå står där. Det står så här i Första Mosebok 3:21. När mannen och kvinnan då hade blivit utvisade från lustgården. Det står: och Herren Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem. Här fick människan lära sig att synden hade konsekvenser. Men Gud övergav inte människan för det. Han beklädde dem, han gav dem kläder, han lät ett djur slaktas. Han lät blod rinna. För första gången i historien kan vi se här hur ett offer fick ges. Och Gud, han gav det offret. Eller han visade människan här. Här är konsekvensen av er synd. Men ni får det här.
De blev beklädda. De blev beskyddade utav Gud. Vi har kapitlet efter, vi har Kain och Abel. Kain slog ihjäl sin bror. Och det var ju, det finns en historik om det, men det ska jag inte ta nu. Men det står så här i 15 versen, när Kain då hade på ett sätt haft en uppgörelse med Gud. Gud hade varnat honom och sagt vad som nu väntade, vad som låg framför. Och så står det så här, och Herren satte ett tecken på Kain så att ingen som mötte honom skulle döda honom. Och så här ser vi hur Herren, han kommer. Han beskyddade till och med Kain som slog ihjäl sin bror. Sen hur Bibeln fortsätter beskriva det som sen kom att kallas Kains väg. Det var ju någonting som verkligen förde människor bort från Gud. Men ändå ser vi den här gränslösa Guds omsorg mitt i allting. En bit till. Vi kommer in i 6 kapitlet. Och här ska vi ska ta och läsa några verser från början. När människorna började föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem, såg Guds söner att människornas döttrar var vackra. De tog till hustrur alla de ville ha. Då sade Herren, min ande ska inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse. Det är kött och deras tid ska vara 120 år. Vid denna tid då Guds söner gick in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem, och även senare levde våldsverkarna på jorden. Detta var forntidens väldiga män som var så ryktbara. Och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Då sörjde Herren att han hade gjort människorna på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta. Herren sade, människorna som jag har skapat ska jag utplåna från jordens yta. Både människor och fyrfota djur, kräldjur och himlens fåglar. Jag sörjer att jag har gjort dem. Det är en fruktansvärd tragik vi läser här. En utveckling. Och vi vet ju inte exakt hur tillståndet var på jorden, men när man läser här om de här relationerna som fanns, Guds söner, vad det nu handlade om, det finns olika syn på det här, men det var i alla fall någonting väldigt onormalt, någonting som låg utanför vad Gud hade tänkt för människan. Och man hade här forcerat gränser, det hade gått för långt, så det fanns inte längre något hopp. Jag tänker, hade Gud låtit det vara, hur hade då vår värld sett ut idag? Men så står det i versen efter här, vers 8. Men Noa hade funnit nåd inför Herrens ögon. Det fanns någon där som på ett sätt var annorlunda. Någon som i den här omgivningen då, i den här världen som han levde, så hade han bevarats
i sitt hjärta, i sitt sinne. Så att han levde i en Guds gemenskap. Och så står det att han hade funnit nåd. Och han kunde höra Guds röst i allting. Han kunde höra, urskilja och förstå. Ja, här kommer Gud att handla, här kommer Gud att agera. Och nu gäller det att jag fortsätter på den väg då som Gud har sagt åt mig att göra. Jag ska bygga en ark. Och han byggde och han byggde. Och den här historien beskriver ju Bibeln så oerhört detaljrikt på ett sätt. Med måtten och djuren och vilka människor som blev räddade och så vidare. Men just det här, Noa hade funnit nåd. Fanns det nåd att få i denna värld som beskrivs här, full av ondska? Det fanns det. Och det är stort det här också. När Jesus han talar om sin tillkommelse, då jämför han med just hur det var på Noas tid. Och det här är något som vi får arbeta med på olika sätt. När vi möter då tidstecknen. När vi möter sånt som äger rum i vår tid. Och vi kan se att, ja men gode Gud, tiden är kort. Du kommer snart, Herre. För Jesus han lyfter fram just de här tingen. Han lyfter fram Noa, han lyfter fram Sodom, som också är ett exempel på hur Gud han räddar den rättfärdige Lot från Sodom. Och han lyssnade till och med på Lots vädjan så att ytterligare en stad blev räddad. Ja, det är många såna här händelser i Bibeln när man ser Gud, han tar itu med synden på ett sätt. Men så visar han alltid på en väg ut ur denna dom som väntar. Det här med Noa, det var ju något oerhört, en hel mänsklighet gick under. Så tycker man nu då att Noa kom till en ny värld, en ny jord. Ondskan på ett sätt borde ha varit utplånad, borta. Nej, men sen ser vi hur det kommer igen. Och om vi går till det 10:e kapitlet så läser vi här om Noas söner då, hans släkt och släkterna därefter. Och så står det i 8:e versen: Kush blev far till Nimrod, som var den första som fick stor makt på jorden. Han var en väldig jägare inför Herren. Därför brukar man säga en väldig jägare inför Herren som Nimrod. Hans rike hade sin början i Babel, Erech, Akkad och Kalne i Kinas land. Och så vidare. Så ser vi hur det byggs vidare med Assyrien och Nineve. Men Nimrod, det är en sån här person i Bibeln som på ett sätt är gåtfull. Han nämns här i första Mosebok då. Han nämns på ett ställe i första krönikeboken. Men det står inte så mycket mer om honom. Men just det här att han var den första som fick stor makt på jorden.
Och så nämns Babel. Och hans rike började där. Han byggde upp på ett sätt ett världsrike. Och det finns olika traditioner vi kan följa. Vi har en judisk tradition, vi har en kristen tradition där man tolkar Nimrod på olika sätt. Men just det här att han är framställd som den första mäktiga, vad ska vi säga, stormaktspersonen efter syndafloden. Han framställs som någon som arbetade för att skapa enhet, för att skapa ett starkt rike där hans regler skulle gälla. Han skulle skapa ett rike där Gud inte rymdes, men ett rike där han kunde själv ta åt sig äran. Han var en stor man, hade en position. Och han har blivit en symbol, kan man säga, för just det här som har med människans stolthet att göra. Självupphöjelsen. Det som handlar om upproret mot Gud. Och vi kan se det här politiskt, religiöst eller på olika sätt. Nimrod, han bara namnet, det klingar. När man läser om det i historien så förstår man att det här var en stor man med mycket makt. Och det här att han var en jägare inför Herren, som det står. Det har också tolkats på olika sätt. Dels att om han var en regelrätt jägare som var ute och jagade djur. Eller också det här att han var en despotas. Eller att han jagade människor. Det är också sånt man kan läsa om i historien. Hur han, Nimrod, han var en av initiativtagarna till det som kommer i nästa kapitel. Det här Babelstornet som byggdes. När man började bygga. Och hur Nimrod, han drev hårt på slavarbetarna så att de skulle förverkliga det här bygget, skapa det här riket och så vidare. Det är lite olika tolkningar, men när Bibeln talar om det här så finns det en andemening. Det finns ett centrum som Bibeln lyfter fram. Den går inte in så mycket i detaljer, men den varnar för Babylon. Den varnar för Babel. Babel verkade, upprepa det här, verkade för enhet. Verkade för att skapa ett världsrike så att man inte skulle bli utspridda. Det var viktigt för dem, förstår man när man läser. Och står i 11 kapitlet. Står så här: hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Men när människorna bröt upp och drog österut fann de en låg slätt i Kinas land och bosatte sig där. De sa till varandra: kom, så slår vi tegel och bränner det. Teglet använde det som sten och som murbruk använde det jordbäck. Och de sa: kom, så bygger vi oss en stad och ett torn med spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över hela jorden. Det var det man ville göra. Jag tänker på stormakterna idag. Det är paralleller.
Jag tänker på den här kampen vi ser mellan Kina, Ryssland, USA, Indien. De här striderna som finns. Vi ska göra oss ett namn. Det har blivit så tydligt bara det sista året. Man är beredd att omdana hela världsordningen. Och så för att skapa helt nya former. För att behålla positioner. Det är enorma Babelsvälden som byggs upp. Men det står så här i versen efter. Då steg Herren ner. Och det här är också så stort, tycker jag. Herren steg ner. Jag tänker på Sodom. När vi läser om Sodom, vad står det där? Herren steg ner. Han lyssnade, han hörde. Han hörde människors rop i Sodom. Babel, Herren steg ner. Det var helt säkert mängder av människor som var lidande mitt i detta enorma bygge. Som vi också ser. Alla offer som skördas. Alla offer av människor, av flyktingar, av svältkatastrofer på grund av de här krigen som pågår. På grund av att man värnar om sin makt, sin storhet och så vidare. Parallellerna är så slående. Och ju mer man läser om det här, så förstår man hur aktuella Jesu ord är om den sista tiden. Herren kommer, syskon. Herren kommer snart. Vad står det? Då steg Herren ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. Herren sade, se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag och härefter ska ingenting vara omöjligt för dem, vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk så att den ene inte förstår vad den andra säger. Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden och de slutade bygga på staden. Alltså här, återigen ser vi. Då tänker jag så här, hade Gud inte gått ner och sett till att språkförbistringen blev ett faktum, vad hade hänt då? Hur hade... Också här ser vi hur Gud bromsade en fruktansvärd utveckling. Han satte stopp för någonting. För det fanns andra saker som Gud prioriterade, som var viktiga. Och det är det här messianska löftet. Det här som kommer sen då i nästa kapitel. Gud kallade Abraham att dra ut från sin släkt, från sitt folk, från sitt land. Och så skulle Gud föra honom till ett land. Det var ett löfte som Gud gav. Och så skulle han göra av Abraham ett nytt folk, en ny nation. Han skulle göra utifrån det som ingenting var. Ut ur dessa babyloniska riken. Det kaldeiska ur där Abraham bodde, där hans släkt bodde, där hans folk bodde. Gud kallade honom ut därifrån.
till ett uppdrag som han inte hade förutsättningar för. Så Abraham hade inte någon möjlighet att fullborda det Gud hade kallat honom till. Men Gud hade lovat något och Abraham gick i tro. Och så gick han utan att veta vart han skulle komma, men han trodde på Gud. Och så såg han löftet. Han såg framåt. Hebreerbrevet beskriver det här så gripande. Halleluja. Hur Abraham gick. Där ingen förhoppning fanns, hoppades han ändå och trodde. Han blev åldrig. Han hade inget barn. Ändå hade Gud sagt att från dig ska ett folk uppstå. Löftessonen föddes. Halleluja. När vi läser om Babylon, för att återvända dit, så kan man ju fundera, om vi tänker paralleller idag med alla dessa ekumeniska byggen inom politik, inom religion, inom kulturer. Man ska förenas oerhört mycket. Är det fel med enhet? För världsfredens skull. Är det fel med enhet? Alltså vi måste skilja på enhet och enhet. Verkligen. Kyrkoekumenik är en sak. Religionsekumenik, alltså över de olika religionsgränserna, synkretismen, det är också en sak. Men de här storheterna som han talar om när man skapar såna här världskyrkor, exempelvis såna här stora paraplyer som ska inrymma alla, det varnar Bibeln för. Det är inte en biblisk enhet. Det är en enhet som har Babel som moder, som har Babel som grund. Jesus, vi kan slå upp Johannes 17. Jesus, han bad om enhet. Han bad för sina lärjungar. Och då står det så här, Johannes 17 och 21. Jag ber att det alla ska vara ett. Och att det ska vara i oss, liksom du, far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du gett mig har jag gett till dem. För att det ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig. Så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig. Och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Här har vi en sann biblisk enhet. Käre Gud i himmelen. Och det är det handlar om. Det handlar om Jesus. Namnet Jesus. Lyft upp namnet Jesus och säg, i inget annat namn finns frälsning utom i namnet Jesus. Du har väldigt svårt att passa in i ekumeniska sammanhang. Man måste lyssna och erkänna andras sätt att tro och så vidare och samlas på, i var och en i sin Guds namn, så att säga. Men Jesus, han bad om en enhet här. Det har ingenting med organisation att göra. Det är något mycket djupare. Kära Gud. Far, han sa, är i mig, jag i dig. De ska vara ett liksom vi är ett. Hur var enheten mellan fadern och sonen?
var ett till 100%. Där är vi inlämnade. Det står om oss, om församlingen, att vi är Kristi kropp här i tiden. Paulus skriver så här till församlingen i Efesus, Efesierbrevet 4:3. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp, en ande, liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse. En Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas far. Han som är över alla, genom alla och i alla. Andens enhet genom fridens band. Det är ett stort böneämne, syskon. Att vi får upp ögonen. Vi får leva i denna andens enhet. Och så vill jag med en bit till innan vi avslutar ikväll. Det är ju pingst. Och inför att Jesus skulle lämna sina lärjungar och fara hem till sin far i himlen. Så självklart, lärjungarna var oroliga. De ängslades. De hade lyssnat till Jesu undervisning. Han hade talat om riket. Han hade talat och lärt dem så oerhört mycket nytt. Och så ska Jesus nu lämna dem. De hade sett undret på Golgata. De hade fått vara med och uppleva det, verkligen. Sina egna begränsningar, sin svaghet. Men hur Jesus kom tillbaka till dem och kallade dem på nytt. De hade varit med om så oerhört mycket och nu förstår de att Jesus snart ska lämna. Och så väcks frågorna. Det står så här i Apostlagärningarna 1:6. När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men här kommer det viktiga. Men jag tänker det här med allt som sker i tiden, tyda tidens tecken och att kunna urskilja allt, det går över våra förstånd många gånger. Men tack och lov, det finns ett men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. Här är hemligheten som kan avslöja Babelsbyggena. Här är hemligheten som kan belysa och sätta ett rätt ljus på allt som sker. Himmelsk assistens. Vi behöver den helige ande. Och sen sker ju det här oerhörda på pingstdagen. Andra kapitlet. När pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. När dånet hördes samlades folkskaran och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundra frågade det:
Är de inte galileer, alla de som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Tänk på vad vi nyss har läst om Babel. Gud steg ned och förbistrade tungomålen, språken. Den ena förstod inte den andra. Han satte stopp för människans ondska. Han hindrade dem för att istället förbereda en annan väg. Och nu ser vi något helt nytt. Babel hade sin enhet. Men här möter vi en andens enhet. En andens enhet som kom den dag, den pingstens dag, då den helige ande föll över den urkristna församlingen. De blev alla uppfyllda av helige ande. Och så började de tala, inte ett obegripligt språk, men de började förkunna med skärpa evangelium till alla människor som kom, oavsett vilket språk de hade. Så ser vi här andens enhet. Babels enhet är en sak. Det skapar förvillelse, det skapar ondska, det skapar olycka för människor. Falska föreställningar om vad som är gott, vad som är välfärd, vad som är lycka. Så kommer andens enhet, Guds ande, och belyser och visar vad det egentligen handlar om, det som människor behöver. Petrus, han steg upp. Han steg fram den här dagen och förkunnade. Han höjde sin röst, står det. Vi kan läsa det från 14 versen. Då steg Petrus fram tillsammans med de 11, höjde sin röst och talade till dem. Judiska män och Jerusalems alla invånare, detta ska ni veta. Lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att de är berusade. Det är bara tredje timmen på morgonen. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande och det ska profetera. Och jag ska göra under uppe på himlen och tecken nere på jorden. Blod, eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Vilket budskap som han förkunnade när han hade fått uppleva den helige ande i sitt liv. Det var som skärpa hela evangeliets tid och ända fram till tillkommelsen. Herrens dag. Det är som att tidsperspektivet, det fångas i ett på något sätt. Jag vet inte hur jag ska förklara det här, men det här att tillkommelsen, den är så nära. När vi lever nära Jesus är tillkommelsen väldigt nära. Det handlar inte om tid och stund på ett sätt, utan det handlar om att vi lever i evigheten. Vi lever med blicken på det tillkommande för att rädda det närvarande, det som finns runt på ett, utan det handlar om att vi lever i evigheten. Vi lever med blicken på det kommande för att rädda det närvarande.

fick de veta. Omvänd er. Tro på Jesus. Babylon, Babels torn, förbistrar. Det kan aldrig åstadkomma något bestående. Hur stort och mäktigt det än ser ut. Det himmelska ljuset avslöjar. Och anden ges för ett sant och ett rättfärdigt bygge. Inte ett babelstorn. Utan det handlar om Kristus och församlingen. Kristus och församlingen. Det är ett bygge att satsa på. Det är ett bygge som bespottas. Det är ett bygge som inte passar in i den här världen. Men det är ett bygge som har framtiden. Som har hoppet. Som har kärleken. Det finns ingen annan grund som kan läggas än den som är lagd. Jesus Kristus. Han är hörnstenen för hela bygget. Apostlagärningarna 4, 32. Med tanke på denna andens enhet så står det så här. Hela skaran av dem som kommit till tro var ett hjärta och en själ. Jag kan stanna där. De var ett hjärta och en själ. Vi har mycket att tacka Gud för, syskon. Att vi får tillhöra hans församling. Att vi får vara ett med honom och ett med varandra. Ett hjärta, en själ. Halleluja. Amen. Ja, vi tackar dig, Herre Jesus. Vi prisar dig, Herre, för ditt ord. Tack för församlingen, Herre Jesus Kristus. Ja, vi prisar dig. Jesu Kristi namn. Amen, amen, amen.

Det här är Radio Maranata Stockholm som sänder, och vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. I det här programmet så har vi hört bland annat Bern och Vidén tala, och det var en predikan som spelades in den 23 maj 2026 som hade pingsten som tema. Sedan har vi hört några liveinspelande väckelsesånger från Maranata-församlingen. Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8 över Stockholms närradio 88 MHz. Vi sänder även måndag kväll klockan 18. Jag vill även passa på att nämna att vi har en tidning som heter Minnesropet som vi sänder till dig helt kostnadsfritt om du hör av dig och begär den. Vill du höra de här programmen, den här undervisningen igen, så går det bra att lyssna på vår hemsida på maranata.se och på vår podcast Maranata Podcast. Vill du ha kontakt med oss så är du välkommen att besöka vår hemsida också, alltså maranata.se, jag upprepar det, och telefonnummer 070-201-6020. Med de orden tackar jag för mig. Mitt namn är Sebastian Medén. Det här är Radio Maranata Stockholm. Gud välsigne dig och på återhörande.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Mika. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med verserna 6 och 7 i profeten Mika boks andra kapitel. Där Herren påminde sitt folk om att de önskade att profeterna skulle sluta predika. Sluta predika, så predikar det. Om sådant får man inte predika. Ska aldrig smädelserna ta slut? Är det så du talar, du Jakobs hus? Har Herrens ande varit otålig? Har hans gärningar visat något sådant? Är inte mina ord goda mot dem som lever rättfärdigt? Det folk som inte önskade lyssna till Herrens budskap, de blev bönhörda. För det kom en tid som, så att säga, stängde kranen för profetians ande. Eftersom folket ändå inte lyssnade, så lät Herren det komma en andlig hungersnöd. Guds ord blev sällsynt, en verklig bristvara. Ja, inte så att ingen längre predikade, för det gjorde de. Den religiösa aktivitetsnivån var hög, och de som förkunnade sitt eget hjärtas rådslut, de var både många, högröstade och kaxiga. Det är stor skillnad på frimodighet och att vara kaxig. Och deras budskap var att när Gud säger att han ska straffa synden, då är Gud ond. Budskapet som de sanna profeterna bar fram, det kallade man för smädelser och önskade att den sortens budskap skulle ta slut. Då frågar Herren dem rakt ut: är då inte mina ord goda mot den som lever rättfärdigt? Även om budskapet var allvarligt och dömde synden, så blev det mottaget av de som önskade leva i Guds gemenskap. Och de var också lydiga mot det som blev förkunnat. Vi läser Mika kapitel 2, vers 8. Men sedan en tid har mitt folk rest sig upp som en fiende. Ni sliter manteln av dem som går trygga på vägen och inte vill veta av någon strid. Det folk som förkastar Gud faller offer för sin egen ondska. Det blir politisk anarki. Kriminaliteten blomstrar. Ni kallar er för Guds folk, men är i verkligheten Guds fiender. Och det stadfästs genom ert sätt att behandla de fattiga och svaga i samhället. Gud kräver alltid rättfärdig behandling av de fattiga. Och hans anklagan är följande: ni sliter manteln av dem som går trygga på vägen. Manteln, det var ju plagget som man bland annat svepte omkring sig när man la sig till vila för natten. Det vill säga, de var redo att till och med beröva honom hans säng. Så långt var de redo att gå när det gällde att röva från de fattiga. Vi läser Mika kapitel 2, vers 9. Mitt folks kvinnor driver ni ut från det hem där de hade sin glädje. Från deras barn tar ni min härlighet för alltid. Egoismen och självlivet hade blivit ledstjärnan i Juda. Girigheten präglade allt. Brutaliteten och våldet hade inga gränser. Och det var ingen som reagerade längre. Det var ju bara så det var. Den fruktansvärda situationen betraktades som något normalt. Männen varken ärade eller älskade sina hustrur. Kärnfamiljen, som var en av Herrens hjärtesaker, värderades mycket låg. Familjer splittrades. Änkor och faderlösa drevs från hus och hem. Huset änkan hade ärvt efter mannen blev hon fråntagen. Guds lag blev nonchalerad. Girighet, profit, njutning och tidsfördriv var det dominerande. Därmed berövades barnen Herrens närvaro i hemmet. De berövades Herrens härlighet. Man skapade en livssituation där kvinnan inte respekterades för sin insats i hemmet. Hon sattes i en situation där hon bara önskade sig bort från ansvaret för barnen, för hon var ensam om ansvaret. Det som under Herrens välsignelse skulle ha varit hennes lust, det blev en föraktlig uppgift. Kvinnorna drevs ut från det hem där de hade sin glädje. Även de små barnen berövades det de hade fått av Herren. Och de växte upp fulla av uppror. Barnen hade inte längre några faders förebilder. Ingen trygghet, värme eller omsorg. Det gällde att slåss för sig själv. Man måste ta för sig allt man kunde om man ville överleva och behålla sin mantel. När man läser de här raderna, då skulle man ju tro att profeten Mika levde i Sverige på 2000-talet. Det är ju som en röntgenbild på dagens samhälle. Som Guds barn så har vi först och främst ansvar att bekänna vår egen skuld i allt detta. Vi har stått allt för tysta och passiva, medan det växt fram en så kallad kultur som inte är något annat än ett avfall från Herren. Bibelns Gud har man avsatt, och nu skördar vi frukterna. Och utan tvekan så är det barnen som lider mest. När människan har gjort sig själv till Herre och låter sig styras av sin egen onda lust och sitt bedrägliga, syndiga hjärta, då hamnar nationen i gudlöshetens fruktansvärda mörker. Människans egoism har blivit det stora ljus man följer. Och den fallna människan kallar det för att vara upplyst. Men otron är inte i första hand en förståndssak, utan den kommer från ett hjärta som gör uppror mot Gud. Syndens gift har berusat och förblindat människan, och hennes drömmar om att skapa ett paradis utan Gud, det visar sig istället skapa meningslöshet och tomhet för det uppväxande släktet. Men människan är för stolt att erkänna sitt nederlag. Istället väljer man att låta barnen betala priset. Från deras barn tar ni min härlighet för alltid, ropar Mika. Men Herrens profet är det ingen som vill lyssna till. Kära vän, har inte budskapet i Mika bok något att säga oss idag? Vi läser Mika kapitel 2, vers 10. Stå upp och gå er väg, här har ni ingen viloplats. Orenheten drar er i fördärvet, i fruktansvärt fördärv. Man kämpade med alla medel, politiskt och religiöst, för att lösa de växande problemen och för att erbjuda människorna frid utan Gud. Petrus skriver i sitt andra brev kapitel 2, verserna 17 till och med 19. Dessa människor är källor utan vatten och moln som jagas av stormvinden. Det djupa mörkret är förvarat åt dem. De talar stora och tomma ord, och i sina kötsliga begär lockar det med utsvävningar till sig människor som med knapp nöd har kommit undan sådana som lever i villfarelse. Det lovar dem frihet, men är själva slavar under fördärvet. Ty det man besegras av är man slav under. I Jeremia 50 och vers 6 ropar Herren: mitt folk var förlorade får. Deras herdar förde dem vilse och lät dem irra omkring på bergen. De strövade från berg till höjd och glömde sin viloplats. Och till det troende i Efesus skriver Paulus i Efeserbrevet 4, vers 17: i Herrens namn varnar jag er därför. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. Det är främmande för livet i Gud, därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Är det något som nutidsmänniskan saknar så är det vila. Annonser och reklam gör allt för att få människan att fokusera på hålen i schweizerosten och skapa växande materialistiska behov som kan fyllas genom att köpa just deras produkter. Tomheten, meningslösheten, osäkerheten ska du fylla med deras unika produkter och bättra på din fasad så att du kan visa världen att du är en strålande person. Och fasadförbättringen har blivit en miljardindustri när de multinationella företagen lovar att fylla tomrummet i ditt liv om du bara betalar bra. Men surrogaten visar sig bara leda till ännu större tomhet när den obeslöjade verkligheten tränger sig på. Kära vän som lyssnar, du är skapad av Gud. Du är skapad till Guds avbild och skapad till att leva i gemenskap med skaparen. Gud har lagt evigheten i människornas hjärtan, står det i Predikarens bok kapitel 3. Och det gäller även dig. Gud har lagt evigheten i ditt hjärta. Och det tomrummet kan ingen annan fylla än den uppståndne Herren Jesus Kristus. Tänk om du skulle stanna upp och låta det bli stilla i ditt liv för ett ögonblick. Sök tystnaden och stillheten och hör vad Herren säger till dig. Du har ingen viloplats. Orenheten drar dig i fördärvet, i fruktansvärt fördärv. Har inte Gud rätt, min vän? Sök inte falsk tröst. Jaga inte bort oron med musik och buller. Låt inte rusningsmedel bli din tillflykt och tröst. Vi läser Mika 2, vers 11. Om någon skulle komma med tomt prat, svek och lögn och säga: jag kan profetera för dig om vin och starka drycker, då skulle han passa som profet för detta folk. I en annan översättning står det: om jag umgicks med lögn och predikade för dig hur man skulle dricka och svälja, det vore en predikare för detta folk. Det vill säga, de predikanter ni önskar er är sådana som godkänner era synder under sken av andlig frihet. Ni vill ha pastorer som säger ja till sanningen utan att säga nej till lögnen. Även i våra församlingar finner vi många pastorer som ger sitt bifall till vad man kallar måttlighetsdrickande och kallar det för frihet eller social gemenskap. De påstår att vi lever i en ny tid och eftersom vi inte längre är under lagen så tillhör det vår kristna frihet. Och visst är det sant att vi lever under nåden. Men Guds ord säger tydligt att om du älskar Herren så håller du hans bud. Och dryckenskap, det är något som Gud fördömer. Men de falska profeterna på Mika tid dömde inte synden som synd och blev därför mycket populära. Man fick så att säga både Gud och världen. Två i ett, som det heter i modern shampoo-reklam. Berusning och utsvävningar, det är något som på ett utpräglat sätt ska känneteckna den sista tiden före Jesu återkomst. Det förstår vi av det Jesus säger i Matteus 24, verserna 37 till och med 39. Ty som det var i Noas dagar, så ska det vara vid människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden, de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska människosonens ankomst vara. När vår Herre säger att hans ankomst ska vara som Noas tid, så nämner han endast äta, dricka och gifta sig. Är det synd med mat och dryck och med äktenskap? Nej, men vad Jesus här säger, det är att människans liv och vandring på jorden blivit så påverkat av synden att ondskans makt styr och präglar även det människan tillför sin kropp. Njutning och vällust styr på ett sådant sätt att man inte bekymrar sig om man bryter ner sin hälsa, bara man får det som man vill. Tygellöshet och frosseri präglade Noas tid. Så synden på Noas tid var inte bara kriminalitet och stora våldsverk. Synden präglade hela samhällslivet, inte bara nöjestemplen. Men det har trängt igenom helt in i hemmen. Mat och dryck och äktenskap är genomsyrat av att folket förkastat Gud. Barnen mister sin trygghet. Man är upptagen av bekymmer för allt det jordiska. Hus, bil, båt, pengar, ära, makt, njutning och vällust. Och så levde man, ända till den dag då Noa gick in i arken. De levde som om det inte fanns någon Gud. Och det omfattade alltså även synen på starka drycker. Och avfallet får uppenbart samma frukter idag som på Mika-tid. Herren ger följande beskrivning av vardagen bland Guds folk. Om någon skulle komma med tomt prat, svek och lögn och säga: jag kan profetera för dig om vin och starka drycker, då skulle han passa som profet för detta folk.

De första 11 verserna av profeten Mika kapitel 2 innehöll Herrens domsord över både de fattigas förtryckare, över de falska profeterna och ett folk som penningkära, kärlekslösa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. Kort sagt, njutning och vällust hade blivit deras gud. De hade ingen vila i Gud, och de älskade tomt prat och starka drycker, och orenheten drog ner dem i fördärvet. Men för det folk som vandrar i detta stora mörker tänder Gud ett stort ljus när han ger löfte om en befriare. Kanske har du lagt märke till att när Gud talar till folket om deras synder tilltalar han dem ofta under namnet Jakob. Jakob betyder ju bedragare, och Gud kallar dem det de är. Samtidigt antyder Herren att han ska visa dem nåd om de lyssnar till hans röst, för deras rätta namn var ju Israel. Låt mig repetera några verser från vår vandring genom första Mosebok, kapitel 32, vers 24-28. Och Jakob blev ensam kvar. Nu brottades en man med honom ända till dess morgonrodnaden kom. När han såg att han inte kunde övervinna Jakob, slog han honom på höftleden, så att höften gick ur led medan han brottades med honom. Och han sade: släpp mig, ty morgonrodnaden har gått upp. Men Jakob svarade: jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Då sade han till honom: vad är ditt namn? Han svarade: Jakob. Då sade han: du ska inte mer heta Jakob utan Israel, ty du har kämpat med Gud och med människor och segrat. Gud frågar Jakob vad han heter. Jakob svarar: jag är Jakob, det vill säga jag är den som bedrager, för det är vad namnet betyder. Ansikte till ansikte med Gud upptäcker han sig själv: jag är Jakob, bedragaren. Och vi är vid kampens kärna när Jakob säger: jag släpper dig inte med mindre du välsignar mig. Jakobs kärleksfulla och barmhärtige Gud har väntat i över 40 år på att få höra de orden. Han var Jakob, mannen som hade glömt sin Gud. Helt i denna natt vid Jabbok, då han befann sig i den situationen att han måste klamra sig fast vid Gud för att inte ramla till marken, nu erkänner han det: jag är Jakob. Ögonblickligen kommer Herrens svar: du ska inte mer heta Jakob utan Israel. Han fick ett nytt namn. Bedragaren har mött Gud ansikte till ansikte. Gud har blivit hans hjärtas skatt. Gud välsignar honom och ger honom ett nytt namn. Nu är det som om Gud ville påminna sitt folk om denna händelse. Det folk som skulle ha varit Israel hade avfallit, glömt sin Gud och åter blivit inte bara bedragare men också bedragna. Synden bedrar alltid sina offer. Lägg märke till att Gud kallar dem Jakob här i Mika 2:12. Jag skall församla dig, Jakob, jag hela ditt folk. Jag ska samla ihop kvarlevarna av Israel, jag ska föra dem tillsammans som fåren till follan, som en jord i dess betesmark, så att det uppstår ett sorl av människor. Om de inte sökte Gud, så sökte Gud dem. I sin kärlek och nåd ska han församla det folk som synden har förskingrat. Syndens konsekvens står kvar,
för den som vägrar att lyssna till Herrens budskap. Men Herren möter inte sitt folk endast med ordet om dom, utan också med en utsträckt hand. Löftet handlar i första hand om judafolkets återförande efter fångenskapen och deras återtåg till Kanans land. Men löftet är profetiskt också med tanke på vår tidsålders avslutning och pekar helt fram till Messias som ska komma och bryta igenom alla hinder och föda den på nytt till ett levande hopp. Det är Israels framtidsutsikter. Jag ska församla dig, Jakob, ja, hela ditt folk. Jag ska samla ihop kvarlevan av Israel. Vi läser vers 13. En som banar väg drar ut framför dem. Det bryter sig igenom och tågar fram. Genom porten vandrar det ut. Deras kung tågar framför dem. Herren går i spetsen för dem. Det är Guds löfte till ett folk i en mörk och dyster tid, då syndens krafter härjar land och folk och det rättfärdiga lider under avfallets synd och ogudaktighet. Paulus, han skriver så här i Romarbrevet 11, vers 17 till och med 24. Om några av olivträdets grenar har brutits bort och du, som är en gren av en vild oliv, har ympats in istället och får del av saven från det äkta trädets rot, så förhäv dig inte över de andra grenarna. Om du gör det ska du veta, det är inte du som bär roten utan roten som bär dig. Nu säger du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Ja visst, det bröts bort därför att det inte trodde. Men du är kvar därför att du tror. Var inte övermodig utan ta dig i akt. Ty om Gud inte skonade de ursprungliga grenarna, skall han inte heller skona dig. Du ser att Gud är både god och sträng. Sträng mot dem som fallit. God mot dig om du håller fast vid hans godhet. Annars blir också du bortskuren. De andra blir däremot inympade, såvida de inte framhärdar i sin otro. Det står i Guds makt att ympa in dem igen. Ty om du skars ut ur den vildoliv som du av naturen hörde till och mot naturens ordning ympades in på ett odlat olivträd, hur mycket lättare kan då inte de äkta grenarna ympas in på sitt eget träd? Eller som Mika profeterar, det skall komma en som banar väg drar ut framför dem. Det bryter sig genom och tågar fram. Genom porten vandrar det ut. Deras kung tågar framför dem. Herren går i spetsen för dem. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programmet.